0: yada otwani aponyame ase kase pa da twani aponyame ase yada na se a na yes eseno na efata no medofo sabre me wogidi ese nyame adum nti wo ho ye twedi ampon na adum nti wo ho ye nyankopon basa ya adom okukudufo okomafo okoji aman ade nyina aso tumfo no na adum nti wo ho aye wote ase na ta se wote ase a fasida ema ewrade fa aseda ema ewrade fa aseda ema ewrade na adana se fisa ono na aye ono na he oso ono na ma woda so ti ase a moja di umu ofri sane nyame wanyuska ata wankase ma bibi na maade anchewo se ayade a obi bo nyu bi na san nyu no ho wo se so wu ayade a eje braiba enka wo hie ni bewu ama o sikani dey atenase
1: atenase
0: ya what I say aha ye papa ko dwanhwi
1: pa ai
0: so ti nyu mo no a osofo
1: in some o ka
0: ya wo se owu ayade a wo je braiba so ho ata eno kran so ah se wo wo ayade a wo je braiba
1: papa jai
0: ye won ko fubu ko mu wuda ko mu wuda ko ata o metenase ya to the next ayi awi ase beba won ti ko so ho
1: bribe bribe
0: sa obago ko hu owu se owu
1: je
0: e ma mefie
1: e ba mefie kura
0: ai mefie na ayi akwa we die ohiani we die na oyai
1: ko do
0: akaba na nka kojoko onena moyi ko kodadada gaja ogwa gwa ai koko na wo the bribe ko fa na he na ga se ko ba je bribe ketwa ka un bribe o ba je wo ah critical yi pa bribe ka se pa na wo no oje owo oje bribe aka se wo ba je 40 Ghana cedi 50 Ghana cedi ba se da enka urade se onu na wo ye o won kwa o so kwa da se onu kwa nyina wura onu na okura owo ni asama asafo
1: ai obie ni
0: asama do safo
1: ai obie ni
0: aha wa je fro owo se mo se owo no ni tumi bi yo ah wo nya meka se mpuru be puru
1: sa
0: apostle what you say yes nti anope ya dia se da me nyame a wama boni bi ankae wama ya ti ase enkwa na mo jadi e mo fisa nda teche mada abodwem aseda nkuto na medofo ya de me nyame nti ba bia wo bia anso no wo so fa aseda me nyame dia meka se ba bia wo bia fa aseda e ma urate danase da nyame asese wahwe wo so ama atepacho ene dia me yoso se ba bia wo bia ntete nko ai ai baby a wo bia tete ko panyini chana o sheda na to bi o miamia bibi so na tete ko na de na ye friend na ye just say massa am